Geschwchtchten Debüalbum Coward's Heart vun der Lützebäuer Kënchtlerin Kathrin Elsen fir no puer Minuten. Dofir dun awer der Musik vun den Hai. Dat ass Moloko kennen ma ma wëster wat hannner dem nu Moloko eichlech. Dëcht Wuet kënnt auss dem Roman A Clockwork Orange. Moloko bedeit do mëllech. Fir eng elektronesch Band de relativ onschëllege Numme mat Sing It Back huse gewiesen, dat hannert der mëllech e richchten Clubklassiker stëcht. Hei si se Moloko, den Duo Sing It Back.

0: 10cc mam Dreadlock Holiday an de Soundtrack fir de Summer op RTL geht weiter mat de Bowser Magnetic, dem Underdeck Project Summer Jam an Justin Wellington mat Aiko Aiko.
1: Mir riesen net fir vum Alldach fortzulaufen, mir firn ze bereichern. Wälders voller Farbe, Geschichten, Überraschungen. Bei Wheel of the Travel fanne mir déi Rees, die bei jech passt.

De neue Vakanzekatalog vum Voyage van Definidas Tour. Wandervakanzen, Fliegerreisen, an alles Croisieren ze entdecken an eisen Agencen an op vandivinid.com.